0: kukua eno kwa jini enyi
1: wundi ma wundi mo ya jini ya anyo wende ya ka
2: chelidi cha
1: eni ya madama mwa kapsos na
0: uwa ya kapsos si ya na uye ya wadamfa meka chile ya wose kona kope ayon mwini pebye ma wako tam prese na ayon ya ye bayo vodu obye jini kona kono madre jo muna pebe vitu ayon hey sabe pa ayon

106.3 FM sana pe wa sugu sunu e bi mu na wuti en kana wuti e yen ye mo bibia chi mo bibia kwa ba kese e pa di badwumade a to di memene da soko na no pe ene e ya memene da memene da memene da soko dwumade ensu ni Saturday, September 19, 2026. Ghana's finest. Adum 106.3 FM. Kasa fidye ne sabre wa sugu swa woti enkan we bi ma woti ye nano pay. If free se bra kopim se premu betu ane asore so na fe ya de prem tu breka se bo. Super weekend news ni fe ya de abrewo. Ano pay. Mida wasi se radio stations e do swan. Na we

so ha eye adom 106.3 Esra 104.5 Ena Asempa 94.7 Weno eye super weekend news Part 2 ni adeba na part 1 ya no panu nsinya Na awye insema eba no edroso Dedi mako tino ni mdifo bako wa bambu wano wachese Sa ye kasusie media padia Na kadefaso wadi edroso Na asusa wanyashe ye Na wanshua nuka se ye wo social media edroso wa E hoti na baya wadeng Wadefutu wa magana fuo Na wini msa enra so ena wapenya kusi ya idia Wadiedi mwushen tutuye nishishimu ahuduo COP yako don koli dia Enu wase Gana jolofu na wamushishe necha kwenye chenu wana nenei Wabia wabod ni juma diemu We see what watching one no and what is a run no what shan yema wo yen sembia wake canin yomu boma yeti yo wase anwa de na enuna loye ne jemu masalume ya wobodina kwachimu na watchim yenu no watchere se and sema enra si opi lidia yako donko beka ye nini nano e ya trosem e nini na swo ubati e wamane bo evye yi na ebanu koke husen sem ye ne gana e jene homina vesi nina diye na ba eni ya wachina ya chiko ken adie beti ya si ya chimeth chese enubodi je diye nam gana no ni mdifoba konso chere se enyema eko sono e hajene nemo muno e hunka sayeno ya na ebimo entu wa mubu kakra e wasama ni bodi nyine mum na yebe tuwa susu diwako pie mwa yebe bisa se anye bia nisi wuni mse omain gana ene omampani ene swafo shamu na nisamu suwa ene nisamu kwa kwa dan yuwe na najeni nina nese ene bia ichwe mu ya nana numa wamu diomu fang kwa sumu tete wamu no ene boni ya nuwa deni inti wanyintum na wampa mwate na fenso no wamu mfa humpatesika ensanso emra ene yebe bia nusumu kwa mo na fie hunu ene husam babi yako si ene die ejina yebe tumi asa cd ene wasana montodi mwana and somebody become when we midio a woman ye esumo se adum fm a we are prem to bre kasiebo edumakua buti dom aye DBS Industries Limited DBS de a danso bonye ma and womoton tong na aye papa and tuto DBS danso bonye mana aye febo kalabia ofa ye no empo emuntu tunto kro and na chese e ye juma e janenaswa e fie dunu and yet na e bo juma wasuba Ebe tre dan subo nye ma, obe mwa 10% discount. Inti tutumika ne kwa wei, ne kwa diwo dan subo enye ma no. DBS na ebo chidom. E diya me jeso, ene abina pokuwa. Ah, wenye. Na ewe diye, kwa kuchum, bema, ena mose mose, ohine ampo saka kabo. Wadumu ena ebo mchidom, anenya ewo ha, piketa chile, wamosu akano, eka hon. Na misi malaka jine chine dimatumu, ewo social sinoso. Etunusu baba hobia, na wode wo comment ato ho, ya beke nkayano ama huate, atemdidie no emwa. Na yesha siye, na awyei, ensemno, yenfo mu ama nyeyi na ensomo. Na jefiti dia na ye shasye ewo ye social media ni ehu ama ne bo baka ya enene na woche ena ntusuye no ene se ababa wa ifenu Salome awitibafo ya wo ye nesini ewo techiman ye se ana judasuom enene ye bambofo butie ni nwa bemo kasa ya wasiba ko hu no no se posi atade enene ye womo eba womo fie befa no woso mo befa ni sister no bisa se adan boni be na waye woso mo ka che ni se eye moba mani fraud fonso sikasem ni fraud ibie no nto mo beji ni fo no ma ye hwehwemu che se ene wa che se wan kasam panwie na womo de sister ye sikwa so de hank of goodness ade ne ko ei afi dia de chen ya womo bi sem potem ho ba bia ye si ye hu omo nua bayi ne che se wayira ye ni ba bi omo de omo koye ene ho sem wode na emu ene na na je ba fo kwa mwenye sato ye mwenye sebe jweni sa wano eka Salome na lo ya fwa nuhu enu wadibe tu jase abambofuwe woma yimu akwa kwa tiye vradu fiti memenda enenumu abusuye ni mbabia sisa iwo wamufraye kwa usuo bia mfa wamuni mudi atonuwa asfuye niche bini ya tese sa ya se erayi krompono wania baba wabia wa TikTok usuye fane Ghana Jollof eno makambu machese wamu peso mbe tuwa baingu eno ni asasi eno amanibuwe di kambe tu uja afedi ya wamusu wamudi erayi kwa kotu kotu no suwa adenta complex kotu na mdene kwa ye eko jina emrenimu na ya se ezeze krompono no na omuche se esesa ye musa sasina no muso omu peso omu tuwa bangu no asesa amina bejina se amanibu bia gana jolo friendi tu ye social media suo ye na eni nina suo na ye atrosem ababa woi penipe bia wanutuyo omoka emu omu kwa
fa any social media so I was say epiepia a Ghana Jollof ni video neti kwa mane kwa tire ma Ghana fo bebre hunu ye and what in so no mche say wo yo bia woni sister ni dika subo mpa woni na air plane enye ma ebom intend ya omoso munya mochiche munwie ye na court se ne sade nanu ye woda ye o court se ne sade a e Ghana Jollof kona kwatwe positive okukum we kra Salome na wotwe mienu na won sign fa no mra megina ne kwadu ne say wono boa Ghana Jollof Emma no ede eye atrosem enam emonten so na de ba YouTube ni Facebook akwoto ni niye enti Salome en wo se yellow yi ye ne waboniti konro en ye de ne koyi enti hana kwoto ni wie ya na ye de ne kwopotifo akwochi wo mukukumu no na asem we ba ye na Ghana fosi boy go ba tan ye won ka bise mu ni kurukura ni Ghana ne ba wo sokra e wo enfi nan akwade so hwe ne maame ne ba panyi so wo mu so be kwa SSO nkwade kwa nanu fie da nrai wo ka ho bi wo ho ni maame anim na wo de na kwa kwesem ne bone ne san a wo se obo wo bi ama nipa no ato futro gu Ghana fo ni adin tro na nipa na wono aye mfonso no hia ye hu no na nie ehun sem baye baye baye enra wi anwumrem ene ye hu se CID penyi na kasa COP Lydia Yakodonko ebeye sem twofo nhie mu ena wo betiem ache Ghana fo de ento amakofa baba wei wo se woni Ghana Jollof ndi kasubum ntije se ni videos a wode ba ne nkofo epiepie tikonyi na no arei eka ho bi ene wo boa epenipa won be se awra no videos ama no edanche so a wo ma hu se enkofo bi omugye ne fo no o ma hu

0: Nti ebyatam so beka se bona wuti ha ya drum 106.3 je kotachiman na ya hye DSA ababa wa Salome awiti bafo ono tachima en wati yo eho no di ni juma se na sini ena bambofo akofa do eso wono te gana ha wati tachiman en wo bua wo bi o TikTok no wo ye yuka bruchi mai mu eso wo mo no wo mo entu futu ngu gana funi ni ho nsem na abusua no ayensem twofo nhie mu ye kokoto krompo yi abusua fo ni bi ebedi a chire ba koto honum wo mo wie ye ye te de mo eka ye na sese ya no ukodrumu e wo tachiman na wamo sisein, omanfo nesi deni, nesi niyi, wamo sha, diye kwa suyi, wabetumia ye, na diye pozi fwa kwa bekano, enura no, omanfo wote timano, wamo eso musein, enye hon, enkato ahoduo, etiko, wiafi akenten, enu wadisa, ensemi na, enchi muno, ebesumu yeni, na ansana yebeko waba, ok, wiafi mahao.
1: Mijezo ahane.
0: Na tachima fose se enura, amote se, siya di polisi penyina kasa.
1: Yo, nti mame chati fona yeka se techiman ene yabune East Regional Capital na sisi bebi asem na babi jano eye kentampo south ayo eye jema nize eho na abariwa ne mwaba asemi ufri ankasa techiman diye juma ne deni kopi yo edi ebushanfoni nina aba kentampo south a eye jema ena sisi ye abaya nono mwumiri ina ye pye na efisa asemi ba ye press conference ena ako ebushanfoni di kaya bia ya bubo bubo bia enura ekuma a ye jema kurono eye ye mu ahemfoni ahemafo inado mu anu betumu bi edi adese die etu abaya ni mse enkate breho nenochi sebi NDC forma enso eka mwubo mu eye sa press conference ibia mwishina eye sebi ya kuro ile ekono ena na omudi ekono sisa omudi efise obwa peni lodina mama sa kuro ye mu wano ono sufri na kwa ye pasu inti nanka se obibe ye bibia na omu hereza nkipo ya pasopo na inya kubone ya atendi na hifi mua omuka allegedly ene bari wa ya mpo ono sisa yo omudi sieno enya di omudi eba sosu eto mbra eno nini se ya mpaso onona ene gana dorof esisi wa opo ya inti nanka se esemno akwa kwe se uyesu niti na uyaso ne nai eno nene dia akoso ne nano peyi ena eye osunko kukwa mwenye kuo empi mpaya amuzu uwa uriji imu gido mtuwa omo oba penye oda wa mwano eye ye mame sosaya eno sudi wa mwabe tumbi se se oba reno oba nkana se mafa ujesu ni yeti tiasuna tetimrebi papa role se kapensu ensem ena ekwa koba njezi oba ubo na oba bo isi ni chitu kitampo sautwa di akwa kwenye abusiafo ene asorofo ne anafofo eka bomu no sesie de amanyofo ene tomoti etwitwitwitwe mu a eno no mere bia akona bia ye maame ya wono de another two dano mafo obi no so se eno no de gospel truth ebi no se old abi asabi ba akofo ko mu dan sini ne hwan abayo ya ye mafo ni one ne no yafo emfa he to yasa ndi omu diye fi zee biya kwa sile mkansi mbi eni yeka edi ase abaya ano ano ndi zee beya omu ma pepe yo omu ma no kujino konti na omu yuhi mua omu abano mungu na kwa bane afi omu yuhi mbiya na mua ndi zee omu ma diya siye diye ababe ye se bibiye oho uwe kante uwe su kase ye wabini mua omu ene ye mame no omu simpatazi bidu musuwa omusu fite so onweta adena enye inti ya kushena son
0: mati wiafi mwenye juma wai kwa suwa na efe wani edie chile yankwa asante mantimu ajine pahine ewo ho na honsu se se wuyi enkrain nato na ye resolution center Kumasi Technical Institute KTI na honsu ya kasiye pa ye misa enemi mnideyi nipa no swate anegusu jinamu na fe ikeme honsen sema hudu obi so wanfanto asa yunipa hini mahae
2: vajyo shio mini aba
0: ntesi ya iketi ya ino nipa nasa anebi gusu guo
2: mini aba nipa no ensign ewo ye KTI wanuma ye resolution center no nisa ante nyamo freni nina ena sabi umu nye kime nya kwenya 12 medicine so school to assume wo for do anano ada so e wo hawa mo e hwe so beti manya so anu nemom edom no a chese na wo chi etwa mu no if wo mo sha ase e bu fa so e wo hanu mu no na ibeka se so etimi a chi san so how do do anano and perfect me ahwe aso anu adisu for do anano so anya kwanya e ko e school to aso enso emu na o how ba kwa sisi ana wo kono mama awo for do na bi nemu eguso egufa so e ba be pre akwanya de ma o mo ma ne se e obi won mo so wa ba amane hawo no empenfo aka se o ya so anwo de ma o enti ko ebia school mo ne ko hwet bibia de da ya ana so de atwen kakra abe content an so no ti bibia to ma na afi no wetin etu ana mo ne so awo fun di mi che se obi wa ko hwe na empenfo me kasa si mi a che na obi de pre na obi ko fie no e bre empenfo de ma no se e wo se nsa chire no etimi e dead no obetwen ya nya de se sa ACA titu ni wono mu a ebia omuma enya school ewe chiri na yeye omu eye dey student awo press obetimi enso aye no bo obetima mo omu akoboard no na etimi aboa wo mu se de be ya bofra ne demu ene na sitemu enso kwa yibi bia okwo no mu no omu dudo na e chere se empenyufo na wotwi mienunu mu a omu yes anhye ne ma wo mu no entimi de di obetwa na mu akwo school mu enso wo ba no da so aye dey wo nti gisa osa akọ restoration center wo ne yehwe edema wo ba bibru wo so no empenyufo so ya ye munya to boasie ebeba eba na chese bibia tina konka no ne how ba kwa sisi awofo ni binum ene eya de suafo ni bi e face o mugusu ehwe se empenfo betinya so how no ano ede ama wo muti no resolution center no empenfo so me ati ase se ebekoso awo ho ana se resolution eye exercise no enya de se yegu ne nimani mu ya kwesi be bi muta bo fere bi anya kwanya ko school mu no enya de se wonum enso be hwe se dwuma die no e fo e twa to mu de o muta so awa se tena awofo ni de suafo ni bo mugusu ebo wo mu na marefo mfri enumu na mefa wo enko eye kumase eye kopo bega no so akati na wonu e de eye enkrata wo do so epie mo teso na wachi mu a wo kire se adishe do na titi wonu mu a omusisi adan wo bi wonu mu a wo ba be sini dan no ekwan a wo se enipa enam mu ana se kai wo se efa mu no e bia na abo ne na nwea e wo se bia odi kogu na sase so no hwe ni wonya kwan a no agya anwane de agu eye ekwan ne nchan be de use bi anipa fa gu akwan so timi di gu kwan ne mu obo so odon eye concrete odi kwa kwen adwuma no wo ye no kwan ne so ne nyina no eye kemi ko kon be ga no e kire mu se yade a emwa edo how bebre e na ede ba ene se eno ne kan bi anipa abo ape so enso okropon be ga ne mu no tan se wo hwe eye adum na wo se media anwe ye madwuma na mbe gu kwan mu a eye fa na kan ne fa na eye fa ne nipa so fa yesu ye numite enipa ni bimu kwa suwa nume jenifu ni jinsu aji kwa nifa bebi ya boso niti wade ye kwa kwa bonse mu kwa di ama kontrate sa hudwa omajiji jinyuma titu kwa pumbi jeni momo ye nise se uko fa wabu wanu wanuya kwa saa saa tina ujigusu wanise biyo entre ma abayi di mu anase entre ma kwe mu ema nupa enso en kwa bo empe son kwa fwa hafubia enso so ema chenu enso ye kwa kwa bonse mu ababe to ye apono enso esuo medu uwe uye no ubo remu ewa ye eduma railways one number mm-hmm. Omo akiteke adwuma na omo eyebie na omo kọ ma homi die ma bi kwa da so so ye adwuma edi bia ye de ma wo omo bo omo sisie beke nse eye bangalus ye de ma omo titimo no ababe to je kire mu se empempe wo se addition mu tuo no mu nyina no omo etu edi firi wo no mo na so ama eye na wachi mu ani e won momo tuo no person ye se no ani workers ni din so so che so mani etu agwo mu tempa sa se nyina ni se rere adwuma sisie anu se da nko egina ho ntino obi aye adwuma no akora ho megem nyama ne baabi no di tito na mpo firi ma ya bate won tu a ogide se e ya ho mechisem e de ma wo mu na mo se som do ma tito from no ata bia ho no ya ton na ya ton so ya ton ma private developer bi e no no mo che so mo sra ban sa ban aboya ho no ba se nya de se railway development no ana se railway antase aho do nya de so ye ton e ti on be sa ban me chirim ti ya ton se en ton ye ya ton ho na ye ton ma no o mu hia ni nyina anu yie
0: no
2: ebre ni nti ma memfa asantimantem no na ochi mu nsem no emfanti anu meni aba
0: ajina panne medase na akwasi azo owo apuemantem unse expressway ehu ama ne bo ene ho nsem azo aye krado azo e
3: abrai
0: ha bone to fama yen expressway hun komodie ene na ma ne bo ekwase na wochi mu
3: Merasi abra ube piemu ewe puema nte muha expressway ya mampeni John Dramani Mahama ene nabain ii faha nabi piemu waha na nefuwa kakreni ena asantiba nte mampeni ya mamre ni ya mamre edi jumeji nishe and as wopa hon to makwa kakra. Na omu trafra, ye improvement temu abe manta na se mensinbe inum, efa apa westachem, ya na hinkuni adensu, efa lua westachem, asa manke selene mpeswa so, ebe fa seneman so akroso, ebe pimu wadenchem, wo mensin mko achemansa, ye ofwasha yiribi, ene hon patemu wa. Na womanfuwa, ya na se kuyafuwa hon patemu ha, womuwa ka, efa ye expressway no hon chiremu se, abaya no enyuma sinkuna edi sikano boteni bi kakra ade abrewo mu wo hwe ni mu se enmani mu ya aban behwe no de aka na peso na be pimo e wa seleman so across wa nipa bebe no che se abra asogafo na sasrafo ni gri kwan no efa won sase mu no wontimi anyentem ampentem anko ankususu wo won sase nto mo mu di kan no esusu fra wo mu sase ameno ka sei nipa ba mi ensan wo che mu se Romanfoa fa ho akwaduo musika ya omuni mo hwe sanse abara wo mususu no wo ma nya na ntie e ma nipa wo di kan ko ho no esusu afra e ma wo mu age wo musika na dia fra na wo kiremu a asafoa ye wo di juma di ni mu no aboma no ba se wo mehwe se de be ya pepe ye e be da di na fins wo mu a wo mu jo musika no wo ma je wo ma de dia ma wo mu ntino wo mu hwe ni mu se mpani e de boshe a wo hye wo mu no Wombedi so edi afemwani adia. Na enrada minya kwenya efa express road no so efi lower west akembitra desu nyanoa ene kwa bampa temho rewemwa bi pimu achimu wanchi ya enya sirukuma kura ap srafono woma jikwani se dagba abemwa enya sirukuma kura mwa insu insu wakakakra okwe mwa nomode pipe kwa tuwa ya woma feleswa meloka sei se udi free a year in cry ubiti miafa express road no soa wabara wa mungu usuku utano saa kupimu kumasi ya ya ehonse mnedie enyase mkumakwa ya no manfuwa ya obembe chese asafu juu medie obedie na so umeni impu omu saa de bambo epi omu suwa enka omu hweni msenka abaye na bema asafu ono uomu apata pata ya obobo wano mutremuno omeko suwa trehono ode bambo abre omu ewa sampa temu wa kwa shazo amani bui efri epuwe mantemu
0: azo mwoni ya juma na yenko ti ene fra mantemu wa amane bwone chile se wama wamo edo bayire omado ah yesi bayira bwa nyade ketua sasa ka atofuo ma inti bayire na chile se wama tuwe sumu woni nyinadie bra YouTube ni Facebook nebe radie bayire ni nyinagu hou omu nyatofuo inti nyo chile se wye boy ni gu bayire iso ensu otone brim bayire yi ena bayire ni guho wani mu dienti ya nkasede bayire buya ni buwa kwa sansu wabafo mno wamu enya tofua eduwa hausa eba na yabe kwa humaso na yane enye odisi ya ba kofi akodi mkobo odisi ya ba mahae
4: toma mjusu
0: ye jasi bayire na abo deyi watofua ma
4: kama besho ya diyewa kwa ndaye nfa ya mwamu asho unu sadu mkasi ya nsu diye sede ya uba biya na yuko uba biya ntino nse sebani diya diye kasi ya bopa diya ya nambu an
0: ya
4: ntino na ya bo ntua esho ya sede ya afibia yeno kwa ndaye hano se eba se omu etu baile ewa saa mbre ya mpempe nsu ya sede ya diya diye niti kwa so kama mfawe pinwa kwa ndaye ya maikata maikati ya usese uu atikulita bese 10,000 au pe baile ya wa mse baile na abo sedi ya uda tu social media sa mamfo ebo mfo nino masa eye pandai na unu mse adiba kwa wa hanu mwini nane se upta nodin sector hanu ma panda eye one of the community sa na pose disita umute baile pae wa hanu nti umu sumu baile nusunu ubenye kuna ubenye labako ubenye kane sen kurilijo ubenye eye baile tita baile ube opibiana uba hanu nisi sobenye enanda yeni ajadifu ni bidin kumufisa mse fiwe kuyafuo enajadifu wa mutomba yu wa hanu jibia baile na etuana umu se kia for the way omosa si wekwa mpo da musa ya kongo nti bagina wa musa ya da jamu wano na chari atofo mba nti sa musa di nti na yase ati wa bagina enta omosa ya si kansa da ni sisi mu nti na ma ayase atofo na mambe toba ya na omosa ya se ase anka enkrain ena anka omo toba ya wana kiso musu mse hadye panda die mambu an anka musa mdi nsubi ti mako nambo asume pa de onde bagina mpo di kwa enkrain kwa mpua omo nto nti omo silempe nifose anji bia no wedi omosa da omosa yu omato eye fertilizers, omato eye chemicals, quarantine boot, enkranti, and so afa eye pafo, enti wedye, ankanpenyifu, ankanwiti mabu wapada, ankanwitu wa nifamwe shwe kwa ndasede beya.
0: Chese.
4: Ya market na kwa ndasede
0: wanti. Ahay, odisi ya ba.
4: Asi ya padi ya toma, ama mfono, esu nene gu egyo mo.
0: Ahay, odisi ya ba, mese. Ama
4: mfono, enesu no, edi mkombo. Ano so mchese, sisa padi ya geni, kwa mfude mwuntu, wesa nse joan ni mwunti nu. Ena shako ya ibe diyo honti eto mwabwe kwenda hanu ndia sidi ya peko so ewa hanu ni nanu bayire di abuswa
0: bayire ameshe wo YouTube ni Facebook unye bayire ketua ayy bayire niso nife
4: Tuma ano fre? Atuna ubukuna power hano. Enka na yeba hano yeba story no. Enka nanka auto ba yeba se 100. Obenya yeba se 700 na CD. Anasi bi account. Siti afadi ya odi 3.5 ba obenya ba yoi. O amikuwa ba ku. One calabash.
0: One calabash ni yadudu obenya se.
4: 100 na chese kuraba ku one calabash.
0: Ntudi 350 gana ba betu menya ba yema kuma ku. Ba yema
4: fanda se siya minu kasa ntoma osi ba sisi ya obenya ba yela to sisi ya oya market. Onsa topo namba. Ena nuku onsa sa yefo fufu. Asa wako makolo jaketa asa mbo donko mi donko mi donko mi donko mi donko mi donko mi donko mi
0: na sedi yekuko yusuliche se wesu na huo di nye gidi sa ubaire eye ni nese hii ndia hana yomo ka
4: ndi tuma uba panda hano sedi ya kwa yifone ya nese se ndia se ipa fansi bi obidi ni diabana so unuse market ni ya ono unuse ntuni dienu ndi obetwe so unuse market ni baka kaneki so unuse kutu
0: wakotu
4: mhmm aha ndi no enjada enda yana so unu enche se fansi bi ya nipa na banasi bi ya na meni baku bi kwa waka ndi ne diende watube se na watu kwa mpu no onyo bi ya omube 25 na wasa wantan beso 2.5 wana labash kwa bako
0: mayre
4: upandai 2.5
0: mayre makuma kwa ha 250 gana
4: waa
0: yeee wana
4: nakati o
0: ni wedi ombebe no maboka o
4: tuma ena vika ata share uba kanda hanuma unu se nodne sector na hanu nshit mito nti se wuyi banchi atuko abro eni nekakaka wuni na sila kukosu ndi film ma baya diya nombu anwa hanu nti obuka chanse nti shesia kwa mpo unko to ayi afideka fukafuna ebe bosi kwe nwa
0: mkutuwa
4: kwa mpwe 3.5 nasana wako to mdu nasana wako to wazanti mbut nasana wako sa nshu nti sese kwa mpwe na yomo ya kwa mpwe na se nshu na omu eto kwa mpwe disi kwa mpwe kwa sikwe nwa anu kwa mpwe kanada honu nasana wazanti mbut nukada honu nasana sikwe nti sese apadi ene ayi nana se anyanta anyanti nti bayano sene wosu mtu na mna mponso Tanka abana ni beti nyabas nanko mwati nabe establishi eye ye kani se nya market ke sepe wa hanuma anke be gaipa na wuli mse asipi ya ikuwa muna yebe yesobi wa hanu se omwati panda ya market zi
0: ya ya
4: na mwabu bu market na zizomu disi 24 wa ekona market no
0: nyabotele nyabotele market no edabena abo huwa mani yese omwabisi fufro no
4: omwabu mandebe se tuje sini ye na yeba hanu na ye kukase yebe yesobi wa hanu jadifona chwe si nitibe mwoti omwotomba ye anu ase honu ye uba kwanda mwoti pendikus kwanda pendikus central chapo no aso dani nche honu honu mwoti omwotomba ye amu dewe filling station no enti amu dewe filling station ni apendu aso dani nche mwoti isi ukono enti uba hanu ma nase nchotua wane wain ube unse yes waba techimu
0: ena ba enda ni si market ni bima womu
4: ena enti trapensu ena mwati mwati market ayi ya kani se patapa tanda se enai ewa kwanda hano dea momo undi kwa badu undi kwa disa sangu honu msada omuso mwabesi 24 wa ekono market no kutuma kwa zomo mwubu market dano
0: mtese omoto anye manu wain
4: omuti ya uyasu correct nti babia uwa unse mfuri ena mwono ma ewono ma toma
0: mate
4: uwa unse social media gobiti ma komenti
0: aye mate
4: uwa unse na omoto mba ila no
0: odisi ya ba uwe wasu seda de ye story ba tuwa hun na ye de mkobono tuwa sufi ho mayanasi ya uwe hii wae odisi ya ba uusu job nti sa uwe kanya huo Facebook ane YouTuber ba ile uguha nye ba ile ketua banda yu ba ile ni nina uwe jeno enye chese wansamu eno nchini uyo bia udiba ileja na saudi ya usu wako hoba ibina ube wa mami hu na mintu mimani usika wae na efa eto bibreme na dieke kakwe dia mpacho uho na temenka mamento nka wae na mimani usika ze na eka 350 ube nyaba ya makuma koha haa oze yebetu biato yaduwasi ya wiyayo yaduwasi ni ya niye kwa kuchumbe ma samafre wende buo michidom ena mose yunasi mpapu anasasia ujina sui eya sase kron ti ohina mpon sa kakabo wadusubo uchidom ena miss malaika jinyich ena wajina duku black and white ajini chichi sibosebo wanu wechua mitu wo YouTube ni Facebook honom na anenya ete chile mayana kandi wanchumdia mo wangu wabunyi nasube buo uchidom kama emi yesu mwo edinya mejeso ene abena pokuwa renie yaduwasi na brape nyi oba andidosti tetebanafo aye kado ndino tam na kanina ma che no 5 minutes me de mano ofa eh sama fredi ade ya nyamotre ah enti ya wie ya kọ m se obi twen twen ba oh ba ku pe birthday birthday oh andi tenase tenase tenase ah bemena tenase na ma me hu wa che dudu
5: o
0: na
5: wa
0: you were there
5: Andy
0: Dusty, yeah. Rapping
5: yes.
0: Ah, now why took you no? Question because me expect to din. Oh, why took you jam?
5: October 2nd is just around the corner.
0: Friday we go.
5: At the time me buy the party, I'm going home.
0: I know you buy home.
5: And then no Soho, Soho, there no.
0: Yeah.
5: But party in Ankara, kasi yepa no. 2nd October.
0: No, my
5: answer is I. Come play for me. You
6: are saying
5: you are not going. Oh, they are
0: ah, bandi, do what they say.
5: They do. October 2nd.
0: October 2nd. Yeah, you know.
5: October 2nd. Yeah. And we are October 2nd.
0: Into October 2nd, nobody can fear wedding. No.
5: Straight.
0: Oh, nice one.
5: October 2nd.
0: Into
5: the woman. I see a woman. September 19th. Yeah.
6: 19
0: September 19th. Okay. But minimum so 19.
5: Yeah.
0: It's about me I possible say be 40.
5: Say 19.
0: Say 19 September. It be 19
6: 56
0: 40 BB.
6: 17.
0: So.
5: Yeah, no way what you mean.
6: I'm
5: not.
0: Andy.
5: That day no.
0: Uh-huh. I did for you that day. I did for you.
5: Na e bedru na ya o ze dey for me one day for me e be yire o.
0: I dey for ah na GVD.
5: Me be shit me new we be shit
6: you. Mami
0: ke wo for mo. Ta na no. Eh. Obede. Oh, the why? Ya pon pato bo one enko.
7: Mississippi number one radio station at 106.3 FM. Yeah, take you back to the days. Wukai efi afi 2000. Nah employ for Cinema Barry, some beloved. And you penny. FVM because he Batman. Quade. Boobak. On Prof 1 in Lord Kenya. I can go on and on and on. Yeah, celebrate those sounds and memories of Quen from Gosokura. I am drummer from Y2K Jam. My ensure the dome. La Palm Royal Beach Hotel. Efieda. 2nd October 2026. Yes, fee. Single year 150. And a top boy. Yeah, 256 to me flat on online. Star 725 star 3404 hash. Dress code. Mema show baggy jeans. Never oversized t-shirt. Sister man is wear. Munjamo crop top. Any high waist jeans. Papa B. Name of my recruit dancing shoes. Listen, say. Ebessa Tola. Surprises be. And to catch no bino no son can't show. Say, I don't have from Y2K Jam. 2nd October, 8 p.m. I don't have from Y2K Jam. I'm powered by Eco Bank, the Pan African Bank. Sponsored by Toothpaste and mouthwash.